0: the spinning sessions.
1: The world's biggest DJ. DJs. Spinning sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
3: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
0: Några veckor senare.
3: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
0: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Spark och Maskin. De säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
5: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
6: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
0: Hösten presenteras av
7: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
8: Och Rävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
9: Och curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
10: Weberöds kakelkompani.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
13: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
4: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
5: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller lång weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
6: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
2: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg, så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
7: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
2: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
8: Ja, hej. Jag vill hyra en flyttbil.
9: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
8: Ja, okej.
9: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
8: För att hyra en flyttbil?
9: Ja.
10: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
11: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
12: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
10: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja, yeah, godis!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
12: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Ludde, idag känns det att det är höst.
16: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
15: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
17: Vi har allting för din lilla skatt.
18: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
19: Fun Radio.
14: Vi spelar

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam.

0: by Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
2: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
3: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
4: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
5: Någon vecka senare.
4: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
5: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Hösten presenteras av
7: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
6: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
8: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
9: och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se. Better Cars, you are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
6: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller long weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
8: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
1: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg, så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
9: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
1: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
10: Hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
11: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
10: Ja, nej, inga problem.
11: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
10: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
12: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
3: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
12: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Nu är det godisdags.
13: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
14: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Ludde, har du sett min nya kattsäng?
16: Ja, missan. Får man provligga?
15: Ja, det är klart. Här finns plats för båda två.
17: Vi har allting för din lilla skatt.
18: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
19: Fun Radio.
20: Vi spelar värld.

0: väcker dig och tar dig till jobbet.
1: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
2: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
1: Vi hörs 6-10 varje vardag.
3: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
4: It's the fun waker.
0: Vardagsmorgnar 6-10. Världens största hits och de bästa nya låtarna.
4: Fun Radio.
0: Fun Radio 90.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio. Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
2: Några veckor senare.
1: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
2: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
3: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller lång weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
5: Aj, fan, paga. Dig det god helt i stuga. Helt i stuga.
1: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg, så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
6: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
1: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
7: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
8: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny då.
7: Nej, bara bilen, tack.
8: Vad vill du ha för dricka till det?
7: Nej.
8: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
7: Nej. Gud, en flyttbil!
9: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
10: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
11: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
9: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja, yeah! Godis!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
12: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: På onsdag, Ludde, då är det kloklippning.
16: Ja, vad skoj det ska bli. Helen på Mammut hund och katt är så snäll. Och så får man godis.
15: Ja, nu får vi påminna Husse och Matte så att de ringer och bokar.
17: Vi har allting för din lilla skatt.
18: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
19: Fun Radio.
0: Vi spelar världens största hits.

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s at work. Fun Radio.
2: Med världens största hits, dygnet runt.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
3: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
4: Nej men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
5: Någon vecka senare.
4: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
5: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Hösten presenteras av
7: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
6: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
7: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
8: och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Punkt SE. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
6: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller long weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
9: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
1: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg, så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
10: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
1: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
11: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
12: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
11: Nej, bara bilen, tack.
12: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
11: Nej.
12: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
11: Nej. Gud, en flyttbil!
13: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
14: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
13: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Nu är det godisdags.
15: Ja! Yeah! Godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
16: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
17: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
16: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
17: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
18: Beställ allt på ett och samma ställe så sparar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
19: Ludde, har du sett hur fin min päls blivit?
20: Ja, missan, du är så snygg så du hade kunnat gå på catwalken. Woof.
19: Äsch, så snäll du är. Jag tackar för ordet från mammut, hund och katt. Bra både för mig och för husse och Mattes plånböcker.
21: Vi har allting för din lilla skatt.
22: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag så väntar vi oss ganska fint väder med en hel del sol och temperaturer på en 13-14 grader ungefär. Vindarna blir svaga till måttliga.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
4: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
4: Nu senaste nytt.
5: Två elever från Sigtuna skolan, SSHL, har häktats. Misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, olaga tvång och grov misshandel. Detta efter förra veckans polisinsats på skolan. Åklagare Lisa Dos Santos framhåller en beslagtagen regelbok som starkt bevis, vilken ska ha fastställt hur äldre elever bestraffat yngre. President Donald Trump hävdar att Ryssland och Ukraina har ett avtal om att inte attackera varandras energiinfrastruktur. Detta tillbakavisas dock kraftigt av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han kommenterade till Axios: "Det var nyheter för mig." Påven Leo den 14 kommer att opereras i Rom i början av nästa vecka. En välavgränsad knuta har upptäckts på hans lunga. Den 71-årige påven meddelade detta under söndagsbönan och försäkrade att den hittats tidigt. Ingreppet görs på Gemelli-sjukhuset och påven förväntas återhämta sig inom ungefär en vecka. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
4: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
8: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledning av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
4: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
4: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

god morgon och välkommen hit till Fun Radio 95,3. Det är vi som väcker dig och ser till så du kommer iväg till jobbet den här måndagsmorgonen också. Tommy heter jag som har gått upp här och finns vid din sida. Närmast med Alex Warren.

0: tidig måndag morgon. Och det här är Fun Radio. Och det här är Bruno. I just might. Vi kanske inte ska så här, lägga ut orden för mycket. Det är ju tidigt och sådär. Vi vill ju liksom komma iväg till jobbet nu. Och det tror jag funkar bäst med musik. Till exempel med Katy Perry, Teenage Dream. Och även med Another. De här två låtarna har jag på gång om en liten stund bara.
1: Fun Radio Guide.
2: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
2: Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
2: Och Rävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbetterdeal.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
3: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
5: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
6: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
5: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
7: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
5: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
8: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
9: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
8: Nej, bara bilen, tack.
9: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
8: Nej.
9: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
8: Gud, en flyttbil!
10: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
11: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
12: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
10: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Nu är det godisdags.
14: Ja! Godis!
13: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
15: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
13: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
17: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
16: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
17: Ja, man vill ju ha något som biter.
18: Vi har allting för din lilla skatt.
19: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
20: It's the fun wake up.
21: Presenteras av
22: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
20: Fun Radio.
21: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag så väntar vi oss ganska fint väder med en hel del sol och temperaturer på en 13-14 grader ungefär. Vindarna blir svaga till måttliga.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
4: Två elever från Sigtuna skolan, SSHL, har häktats. Misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, olaga tvång och grov misshandel. Detta efter förra veckans polisinsats på skolan. Åklagare Lisa Dos Santos framhåller en beslagtagen regelbok som starkt bevis, vilken ska ha fastställt hur äldre elever bestraffat yngre. President Donald Trump hävdar att Ryssland och Ukraina har ett avtal om att inte attackera varandras energiinfrastruktur. Detta tillbakavisas dock kraftigt av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han kommenterade till Axios: "Det var nyheter för mig." Påven Leo den 14 kommer att opereras i Rom i början av nästa vecka. En välavgränsad knuta har upptäckts på hans lunga. Den 71-årige påven meddelade detta under söndagsbönan och försäkrade att den hittats tidigt. Ingreppet görs på Gemelli-sjukhuset och påven förväntas återhämta sig inom ungefär en vecka. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledning av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
0: Fun Wake Up.
2: Din bästa start på dagen.

Bästa grejen med att vara upp tidigt, man får lyssna på makalösa låtar som det där, till exempel Martin Garrix och Ed Sheeran i Repeat It här på Fun Radio 95,3. Välkommen hit! Om en liten stund så kommer du få musik med Calvin Harris. Jag har svängiga Satisfy på gång, men först senaste med Jason Derulo. Tommy heter jag som finns här i studion.

0: här är Fun Radio. Och det är vi som väcker dig med världens absolut största hitlåtar. Det är så här vi jobbar. Och det är så vi liksom lägger grunden för vår framgång. Och har lagt grunden för vår framgång i alla år. Om bara en liten stund så kommer vi fortsätta göra precis det här framgångsrika som vi har gjort hittills också. Vi ska plocka fram musik med till exempel Chainsmokers och Coldplay. Det här är en bra morgonlåt kan jag säga. Something Just Like This. Och så superheta Ariana Grande också. God morgon och välkommen hit.
1: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken.
2: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto.
1: Fredag 23.00, bara hos oss.
3: Fun Radio.
4: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
10: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
11: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
12: Någon vecka senare.
11: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
12: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Hösten presenteras av
13: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
8: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
14: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
15: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
16: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
17: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
18: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
17: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
19: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
17: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
20: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
21: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
20: Nej, bara bilen, tack.
21: Vad vill du ha för dricka till det?
20: Nej.
21: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
20: Nej. Gud, en flyttbil.
0: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
2: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
22: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
23: Nu är det godisdags.
24: Ja! Yeah! Godis!
23: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
24: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
23: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Parten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
24: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!

0: Museum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: It's the fun wake up.
2: Presenteras av
3: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
1: Fun Radio.
2: Vi spelar

Fun Radio. Och vi finns i Malmö och Lund och omgivningarna, och vi spelar bara världens största hits för dig, som Ariana Grande till exempel och Hate That I Made You Love Me. Klockan 7 så får du även senaste nytt. Vi kollar in morgontrafiken och så spanar vi in en väderprognos också. God morgon!

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag så väntar vi oss ganska fint väder med en hel del sol och temperaturer på en 13-14 grader ungefär. Vindarna blir svaga till måttliga.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
4: President Donald Trump hävdar att Ryssland och Ukraina har ett avtal om att inte attackera varandras energiinfrastruktur. Detta tillbakavisas dock kraftigt av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han kommenterade till Axios: "Det var nyheter för mig." Påven Leo den 14 kommer att opereras i Rom i början av nästa vecka. En välavgränsad knuta har upptäckts på hans lunga. Den 71-årige påven meddelade detta under söndagsbönan och försäkrade att den hittats tidigt. Ingreppet görs på Gemelli-sjukhuset och påven förväntas återhämta sig inom ungefär en vecka. Två elever från Sigtuna skolan, SSHL, har häktats, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, olaga tvång och grov misshandel. Detta efter förra veckans polisinsats på skolan. Åklagare Lisa Dos Santos framhåller en beslagtagen regelbok som starkt bevis, vilken ska ha fastställt hur äldre elever bestraffat yngre. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledning av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Fun Radio 95,3. Ge dig världens största hitlåtar. Kygo till exempel. Save My Love strax efter 7. Måndag morgon med Tommy i studion. En synnerligen mogen låt från 00-talet kommer du få om en stund. Med Justin Timberlake. Perfekt måndagsmorgon musik att vakna till. Det kan jag lova dig. Du kommer inte kunna sitta still. Fast den kanske är lite mindre mogen låt. Det här är Shakira och hennes Zoo Goom.

0: God morgon, Fun Radio 95,3 heter vi och vi spelar världens största hits för dig. Exempelvis då One Republic och Need Your Love. Grym låt på en grym radiostation som om en liten stund ger dig en flashback med Beyoncé. Missa inte Crazy in Love om några minuter.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
2: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller long weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
5: Aj, fan, panga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
4: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
6: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
4: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
7: Nästa, strut eller baggare?
8: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
7: I samma strut?
8: Ja! Jag har sett dem ovanpå varann.
9: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
10: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
11: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
9: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja! Yeah! Godis!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
12: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Ludde, idag känns det att det är höst.
16: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
15: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
17: Vi har allting för din lilla skatt.
18: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
19: It's the fun wake up.
20: Presenteras av
21: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
19: Fun Radio.
22: Vi spelar världens största

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag så väntar vi oss ganska fint väder med en hel del sol och temperaturer på en 13-14 grader ungefär. Vindarna blir svaga till måttliga.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
4: President Donald Trump hävdar att Ryssland och Ukraina har ett avtal om att inte attackera varandras energiinfrastruktur. Detta tillbakavisas dock kraftigt av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han kommenterade till Axios: "Det var nyheter för mig." Påven Leo den 14 kommer att opereras i Rom i början av nästa vecka. En välavgränsad knuta har upptäckts på hans lunga. Den 71-årige påven meddelade detta under söndagsbönan och försäkrade att den hittats tidigt. Ingreppet görs på Gemelli-sjukhuset och påven förväntas återhämta sig inom ungefär en vecka. Två elever från Sigtuna skolan, SSHL, har häktats, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, olaga tvång och grov misshandel. Detta efter förra veckans polisinsats på skolan. Åklagare Lisa Dos Santos framhåller en beslagtagen regelbok som starkt bevis, vilken ska ha fastställt hur äldre elever bestraffat yngre. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledning av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
0: Fun Wake Up.
2: Din bästa start på dagen.

här är Fun Radio. Och det är vi som spelar världens största hits här på 95,3 megahertz över Malmö och Lund. Eller via nätet. Kolla in funradio.se. Det här är Adela, Ain't in LA. God morgon.

0: En av världens absolut största artister. Hon heter Sabrina Carpenter. Du fick Taste på familjen. Som om en liten stund släpper loss David Guetta och Jennifer Lopez i Save Me Tonight. Och även John Legend från 10-talet. Och så får du Skånes snabbaste eventkalender också. Fun Radio Guide. Så stanna kvar.
1: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s Network. Fun Radio.
3: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
9: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
10: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
11: Någon vecka senare.
10: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
11: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Hösten presenteras av
12: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
7: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
13: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
14: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
15: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller long weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
16: Aj, för paga. Digga det god hit i stuga. Helt i stuga.
4: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg, så kan du istället se fram emot uttryck som det här:
17: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
4: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
18: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
19: Artikelnummer, tack.
18: Det är 682.
19: Vad sa du? 683?
18: Nej, 682.
19: Mm. Sa du 622?
20: Krångla inte till det. Väl någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
21: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
7: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv?
17: En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Nu är det godisdags.
22: Ja! Yeah! Godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
22: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
23: Missan, visste du att Mammut hund och katt säljer skandinavisk hundmat?
24: Jaså, Ludde. Är det något gott då?
23: Ja, så in i Norden.
25: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut hund och katt.
26: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
27: It's the fun wake up.
28: Presenteras av
29: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
27: Fun Radio.
30: Vi spelar världens

0: 95,3.
1: Fun Radio Guide.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med tips för dig som är intresserad av rymden. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie. Och där kan du och andra astronomi- och rymdintresserade få svar på frågor som till exempel, vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och andra viktiga saker som du har gått och funderat på. Det blir föredrag, även barnvänliga, utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet. Och då finns det ju hur mycket skoj som helst att titta på där uppe. I övrigt finns det mycket att hitta på och det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18. Och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör, det är alltså Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe. Och mer info om det här finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.

Radio. Och vi dundrar på genom måndagsmorgonen. Nu så börjar man ju liksom kvickna till lite grann, eller hur? Typ två kannor kaffe och så All of Me i radio. Bättre än så blir det inte. Jo, det blir det förresten. Du kommer få en nyhetsuppdatering och vi kollar in i morgontrafiken också. Och nu så är det definitivt bättre. Vad säger som den här låten med Miley Cyrus? Här på Fun Radio. God morgon.

0: on radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så väntar vi oss ganska fint väder med en hel del sol och temperaturer på en 13-14 grader ungefär. Vindarna blir svaga till måttliga.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Nordkorea har under natten mot måndagen avfyrat flera robotar mot japanska havet, uppger Sydkoreas militär. Projektilerna sköts upp i närheten av huvudstaden Pyongyang och Sydkorea skärper nu sin övervakning och vaksamhet inför eventuella ytterligare uppskjutningar, meddelar de i ett uttalande. Svenska myndigheter avslöjar nu en omfattande penningtvätt. Ryskspråkiga nätverk misstänks ha tvättat flera miljarder kronor i Sverige, där det ryska språket är den gemensamma nämnaren. Verksamheten har skalats upp till nära industriell nivå med transaktioner på 2,9 miljarder kronor, varav 75% skett inom landet. Detta enligt Sveriges Radio. SVT Nyheter avslöjar idag stora säkerhetsbrister i tusentals samhällsviktiga svenska styrsystem. Många är direkt åtkomliga online, ofta utan lösenord. Som exempel kunde värmen på Region Västra Götalands kontorsbyggnader kontrolleras av vem som helst via en vanlig hemsida. Nationellt cybersäkerhetscenter varnar kraftigt för systemens exponering på nätet. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
8: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledning av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.
1: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
9: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Nu är vi definitivt, definitivt igång. Full fart genom måndagsmorgonen med Moving to the Sun, You Girl och Altrana Tate. Tommy heter jag som finns med dig här och fixar musiken. Det är det som är min morgonuppgift liksom. Dricka kaffe och fixa musik för dig. Det är bra. Kaffet får jag behålla för mig själv. Det funkar liksom inte att få ut det på din sida liksom. Men du har säkert tillgång till någon kaffebryggare där i närheten liksom. Då vet du hur jag har det. Jag har väldigt bra musik med Taylor för dig. Det här är nya Patient Zero.

0: några minuter sen på Fun Radio 95,3 så fick du njuta av en tjej som heter Jojo och hennes megahit Leave Get Out från 2004. Det var ett tag sedan. 2004 så var ju Madonna redan veteran. Ändå släpper hon ny musik som den här låten. Du fick Bring Your Love som hon gör tillsammans med Sabrina Carpenter. Måndag morgon med Tommy i studion här på Fun Radio. Du får musik med The Weeknd. Om bara några minuter så stanna kvar.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
5: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
4: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
5: Några veckor senare.
4: Jo ja. Då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
5: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
3: Hösten presenteras av
6: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
7: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
8: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
9: Weberöds kakelkompani.
8: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
10: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
11: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
10: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
12: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
10: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
13: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
14: Ja, vi gör ingen extra lök.
13: Men, alltså jag ville ha lök på.
14: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
13: Men vadå?
14: Då måste du välja oliver också.
15: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
16: Hyr smart, helt okomplicerat.
3: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
15: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Nu är det godisdags.
17: Ja! Yeah! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
17: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
18: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
19: Ruff! Missan, på Mammut hund och katt har de jättebra schampon och tvålar för oss djur.
20: Jag vet, Ludde. Har du förresten hört historien om älgen som tvättade sig och blev ren?
19: Ja, det har jag faktiskt gjort.
21: Vi har allting för din lilla skatt.
22: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
23: It's the fun wake up.
24: Presenteras av
25: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
23: Fun Radio.
26: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag så väntar vi oss ganska fint väder med en hel del sol och temperaturer på en 13-14 grader ungefär. Vindarna blir svaga till måttliga.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
4: Nordkorea har under natten mot måndagen avfyrat flera robotar mot japanska havet, uppger Sydkoreas militär. Projektilerna sköts upp i närheten av huvudstaden Pyongyang och Sydkorea skärper nu sin övervakning och vaksamhet inför eventuella ytterligare uppskjutningar, meddelar de i ett uttalande. Svenska myndigheter avslöjar nu en omfattande penningtvätt. Ryskspråkiga nätverk misstänks ha tvättat flera miljarder kronor i Sverige, där det ryska språket är den gemensamma nämnaren. Verksamheten har skalats upp till nära industriell nivå med transaktioner på 2,9 miljarder kronor, varav 75% skett inom landet. Detta enligt Sveriges Radio. SVT Nyheter avslöjar idag stora säkerhetsbrister i tusentals samhällsviktiga svenska styrsystem. Många är direkt åtkomliga online, ofta utan lösenord. Som exempel kunde värmen på Region Västra Götalands kontorsbyggnader kontrolleras av vem som helst via en vanlig hemsida. Nationellt cybersäkerhetscenter varnar kraftigt för systemens exponering på nätet. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledningen av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
0: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

95,3. God morgon och välkommen hit. Vi spelar världens största hits för dig. BB Rexha till exempel och New Religion. Och det är jag som är Tommy, ditt sällskap. Se till så du får musik med Teddy Swims alldeles strax. Han verkar inte ha sovit jättegott i natt. Låten heter Bad Dreams. Det här är först Alex Warren. God morgon.

0: God morgon. Fun Radio 95,3. Så heter vi. Och vi finns i Malmö och Lund på vanlig hederlig FM-radio eller via nätet. Kolla in funradio.se för alla alternativ där. Teddy Swims Bad Dreams, grym låt. Om bara en liten stund så får du musik med David Guetta. Han gör en låt tillsammans med Bebe Rexha som heter Sad Girls. En av de absolut ösigaste låtarna just nu, och du får njuta av den om bara några minuter. Och så får du en skön låt från pandemin också med Pink. Cover Me in Sunshine om några minuter.
1: Missa inte Spinning Sessions.
2: The world's biggest DJ.
1: Varje fredag vid midnatt.
3: Fun Radio.
4: Nej, men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
1: Någon vecka senare.
4: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
1: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
7: Hösten presenteras av
8: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
7: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
8: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och POB Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
3: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
1: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
5: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
1: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg, så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
6: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
1: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
7: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
8: Jaha, har du ditt fastnummer?
7: Måste man ha det?
8: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
7: Jaha.
9: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bil. Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver

0: Mammut, hund och katt. It's the fun wake up.
1: Presenteras av
0: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Fun Radio.
1: Vi spelar världens största

God morgon. Det här är Fun Radio 95,3. Med Pink, Cover Me in Sunshine. Och det är jag som är Tommy, ditt sällskap den här morgonen. Klockan blir 9 om en liten stund. Och det här är Pink.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så väntar vi oss ganska fint väder med en hel del sol och temperaturer på en 13-14 grader ungefär. Vindarna blir svaga till måttliga.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: SVT Nyheter avslöjar idag stora säkerhetsbrister i tusentals samhällsviktiga svenska styrsystem. Många är direkt åtkomliga online, ofta utan lösenord. Som exempel kunde värmen på Region Västra Götalands kontorsbyggnader kontrolleras av vem som helst via en vanlig hemsida. Nationellt cybersäkerhetscenter varnar kraftigt för systemens exponering på nätet. Nordkorea har under natten mot måndagen avfyrat flera robotar mot Japanska havet, uppger Sydkoreas militär. Projektilerna sköts upp i närheten av huvudstaden Pyongyang och Sydkorea skärper nu sin övervakning och vaksamhet inför eventuella ytterligare uppskjutningar, meddelar de i ett uttalande. Svenska myndigheter avslöjar nu en omfattande penningtvätt. Ryskspråkiga nätverk misstänks ha tvättat flera miljarder kronor i Sverige, där det ryska språket är den gemensamma nämnaren. Verksamheten har skalats upp till nära industriell nivå med transaktioner på 2,9 miljarder kronor, varav 75% skett inom landet. Detta enligt Sveriges Radio. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
8: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledning av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.
1: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
9: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Sarah Taylor här på Farmradio 95,3. God morgon och välkommen till oss. Tommy i studion den här måndagsmorgonen. Se till så du kommer upp ur sängen och iväg till jobbet. Nu närmast med salsa skorna på faktiskt. Det här är nya med Jason Derulo.

0: här är Fun Radio. Och det är vi som väcker dig med världens största hitlåtar. Cat's Eye till exempel och Animal. Och om några minuter bara, en av världens absolut största artister just nu. Han heter Harry Styles. Jag har American Girls på gång. Och så får du en flashback också med Usher och Alicia Keys i My Boo. Så stanna kvar.
1: Fun Radio Guy.
2: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
2: Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
2: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Punkt SE. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Bose.
1: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
2: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller lång weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
5: Aj, fan paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
4: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
6: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
4: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
7: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
8: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
7: Ja, okej.
8: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
7: För att hyra en flyttbil?
8: Ja.
9: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
10: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
11: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
9: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja, godis!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
12: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
16: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
15: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
16: Ja, man vill ju ha något som biter.
17: Vi har allting för din lilla skatt.
18: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
19: It's the fun wake up.
4: Presenteras av
16: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
19: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så väntar vi oss ganska fint väder med en hel del sol och temperaturer på en 13-14 grader ungefär. Vindarna blir svaga till måttliga.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: SVT Nyheter avslöjar idag stora säkerhetsbrister i tusentals samhällsviktiga svenska styrsystem. Många är direkt åtkomliga online, ofta utan lösenord. Som exempel kunde värmen på Region Västra Götalands kontorsbyggnader kontrolleras av vem som helst via en vanlig hemsida. Nationellt cybersäkerhetscenter varnar kraftigt för systemens exponering på nätet. Nordkorea har under natten mot måndagen avfyrat flera robotar mot Japanska havet, uppger Sydkoreas militär. Projektilerna sköts upp i närheten av huvudstaden Pyongyang och Sydkorea skärper nu sin övervakning och vaksamhet inför eventuella ytterligare uppskjutningar, meddelar de i ett uttalande. Svenska myndigheter avslöjar nu en omfattande penningtvätt. Ryskspråkiga nätverk misstänks ha tvättat flera miljarder kronor i Sverige, där det ryska språket är den gemensamma nämnaren. Verksamheten har skalats upp till nära industriell nivå med transaktioner på 2,9 miljarder kronor, varav 75% skett inom landet. Detta enligt Sveriges Radio. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
8: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledningen av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
1: Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.

lyssnar på helt rätt radiostation om du uppskattar musik med Bruno Mars. I Just Might till exempel. Uppskattar du musik från 90-talet, då ska du lyssna på 90s at Work efter nyheterna klockan 10. Nu, Shakira. Come on, get

0: Fun Radio 95,3. Det är vi som ger dig världens största hits. Och håller tempot uppe på jobbet här med Another och Talk to You. Nyss också för Shakira och Zoo. Och efter klockan 10, då ska vi ta med tusan kasta oss in i vår tidsmaskin. Vi ska tillbaka till 90-talet, till 90s at work. Absolut det bästa programmet som finns för dig som gillar musik från det bästa årtiondet i musikhistorien. Tycker vi som växte upp på 90-talet. Yes. 90s at work alltså. Efter 10. Innan dess Skånes snabbaste eventkalender och även musik med Martin Garrix och Ed Sheeran i Repeat It. Built on legacy, shaped by decades of inspiration.
1: Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00 bara hos oss.
2: Fun Radio.

0: Gäst så åter låten, senaste dundriten ifrån Robin Talk To Me, som klättrar på diverse olika topplistor runt om i Europa just nu. Strax till klockan 14, det väntar nyheter och väder, men innan det ska vi få kika till evenemangssvängen. Hej fan och Edgar! Prismatic
1: by Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha. Hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
4: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
4: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Hösten presenteras av
6: soffor och sängar på Caroli i Malmö och
5: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
6: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
8: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller long weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
9: Aj, fan, panga! Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
8: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg, så kan du och kan bjuda på språkliga överraskningar.
9: Aj, fan, panga! Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
8: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck

0: Inte till där. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
1: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
2: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Ludde, har du sett att Matte köpt ett nytt hundtäcke till dig?
5: Ja, ibland är det ju bra att vara påpälsad.
4: Och glöm inte att säga, tack ska du ha.
6: Vi har allting för
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: It's the fun wake up.
2: Presenteras av
9: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
8: Fun Radio.
2: Vi spelar

0: Fun Radio 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med tips för dig som är intresserad av rymden. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe observatoriet i Oxie. Och där kan du och andra astronomi- och rymdintresserade få svar på frågor som till exempel, vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och andra viktiga saker som du har gått och funderat på. Det blir föredrag, även barnvänliga utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet. Och då finns det ju hur mycket skoj som helst att titta på där uppe. I övrigt finns det mycket att hitta på och det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18. Och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör, det är alltså Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe, och mer info om det här finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candice Lund, en god affär.
4: Idag så väntar vi oss ganska fint väder med en hel del sol och temperaturer på en 13-14 grader ungefär. Vindarna blir svaga till måttliga.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candice Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: Nordkorea har under natten mot måndagen avfyrat flera robotar mot japanska havet, uppger Sydkoreas militär. Projektilerna sköts upp i närheten av huvudstaden Pyongyang och Sydkorea skärper nu sin övervakning och vaksamhet inför eventuella ytterligare uppskjutningar, meddelar de i ett uttalande. Svenska myndigheter avslöjar nu en omfattande penningtvätt. Ryskspråkiga nätverk misstänks ha tvättat flera miljarder kronor i Sverige, där det ryska språket är den gemensamma nämnaren. Verksamheten har skalats upp till nära industriell nivå med transaktioner på 2,9 miljarder kronor, varav 75% skett inom landet. Detta enligt Sveriges Radio. SVT Nyheter avslöjar idag stora säkerhetsbrister i tusentals samhällsviktiga svenska styrsystem. Många är direkt åtkomliga online, ofta utan lösenord. Som exempel kunde värmen på Region Västra Götalands kontorsbyggnader kontrolleras av vem som helst via en vanlig hemsida. Nationellt cybersäkerhetscenter varnar kraftigt för systemens exponering på nätet. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Stefan Radio 95,3. Varmt välkommen till oss. Klockan har nu passerat 10.
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Och då brukar det låta så här. 90s at Work rullar igång med buller och bång. Vad sägs om musik med till exempel 90-talslegendaren Janet Jackson om en liten stund bara? Eller kanske Soul to Soul från det tidiga 90-talet. Det här är först Around the World. The kisses

0: Helt omöjligt att köra 90-talsprogram på radio utan att köra Janet Jackson och Doesn't Really Matter.
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Och det är så här vi håller på. Varje dag efter 10 så kör vi massa 90-talsmusik för dig i 90s at Work. Snap dyker upp om en liten stund. Jag har Everything But the Girl också. Och varför inte Bryan Adams och Mel C med den här mega superduper hitten When You're Gone om några minuter.
3: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
4: Fun Radio.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
7: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då. Då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Hösten presenteras av
7: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
8: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
9: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
10: Weberöds kakelkompani.
9: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
11: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller lång weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
12: Aj, fan paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
11: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
13: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
11: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
14: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
15: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny då.
14: Nej, bara bilen, tack.
15: Vad vill du ha för dricka till det?
14: Nej.
15: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
14: Nej. Gud, en flyttbil!
16: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
17: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
18: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassa, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergården cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
19: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Nu är det godisdags.
0: Ja! Yeah! Godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
0: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
20: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
21: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
22: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
23: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
22: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
23: Ja, man vill ju ha något som biter.
24: Vi har allting för din lilla skatt.
25: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
26: All fun at work.
27: Presenteras av
28: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
29: Fun Radio.
30: Vi spelar världens största

0: Helt normalt för en hitlåt från 90-talet att överskrida 5 minuter. Du fick Mariah Carey och Make It Happen.
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Inga konstigheter alls. På den tiden hade man liksom lite mer tid att lyssna på bra låtar. 90s at work i luften, och om bara en liten stund så kommer du få Bryan Adams och Mel C och deras gemensamma When You're Gone. I det här väldigt trevliga 90-talsprogrammet som först ger dig andra singeln från Everything But The Girl. Wrong heter den, och följer upp Missing.

0: Wow. Loonies. I got 5 on it. I 90s at work. Wow. Herregud, det var ett tag sedan, eller hur? Grim låt på en grim radiostation, och det är ju ett perfekt sätt att komma i mål den här måndagsförmiddagen. Nu är du väl laddad för en dag på jobbet, eller hur? Jag känner mig superladdad inför en dag på jobbet här. Vad sägs om världens största hits medan vi jobbar på? Olivia Rodrigo är på gång om en liten stund. Hennes Drop Dead sprider lite så här skön måndagskänsla. Även om den är lite åt det mörka hållet. Inte i soundet då. Bedöm själv. Världens största hits fortsätter om en liten stund här på Fun Radio 95,3 i All Fun at Work.
1: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s at Work. Fun Radio.
3: Nej, men titta. Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
1: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
1: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
6: Hösten presenteras av
7: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
6: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
7: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
8: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer...
8: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars...

0: service på Dalaplan. En del av Euromaster.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
2: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
3: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
2: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
4: Mamma mia, motore, autostrada. Amore.
2: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
6: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
5: Nej, bara bilen, tack.
6: Vad vill du ha för dricka till det?
5: Nej.
6: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
5: Gud, en flyttbil!
7: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Ludde, vad är det? Sluta tassa runt så där. Har du redan ätit upp allt gott godis från mammut, hund och katt?
4: Nej, ni katter är alltid så misstänksamma.
3: Ludde, du är en katastrof.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karungstorg i Lund.
7: All fun at work.
8: Presenteras av
9: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
7: Fun Radio.
10: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under eftermiddagen är klart och fint väder på de flesta håll i sydvästra Skåne. Temperaturerna på en 13-14 grader ungefär och svaga till måttliga vindar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
4: Svenska myndigheter avslöjar nu en omfattande penningtvätt. Ryskspråkiga nätverk misstänks ha tvättat flera miljarder kronor i Sverige, där det ryska språket är den gemensamma nämnaren. Verksamheten har skalats upp till nära industriell nivå med transaktioner på 2,9 miljarder kronor, varav 75% skett inom landet. Detta enligt Sveriges Radio. SVT Nyheter avslöjar idag stora säkerhetsbrister i tusentals samhällsviktiga svenska styrsystem. Många är direkt åtkomliga online, ofta utan lösenord. Som exempel kunde värmen på Region Västra Götalands kontorsbyggnader kontrolleras av vem som helst via en vanlig hemsida. Nationellt cybersäkerhetscenter varnar kraftigt för systemens exponering på nätet. Nordkorea har under natten mot måndagen avfyrat flera robotar mot Japanska havet, uppger Sydkoreas militär. Projektilerna sköts upp i närheten av huvudstaden Pyongyang och Sydkorea skärper nu sin övervakning och vaksamhet inför eventuella ytterligare uppskjutningar, meddelar de i ett uttalande. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: här är världens bästa jobbprogram.
1: All fun at work.
0: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
2: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Fun Radio. Ger dig alltid världens största hitlåtar medan du jobbar på. Så här på måndags förmiddagen strax efter 11 så bjuder vi på One Republic och Need Your Love. Alldeles strax en Avicii flashback som han gjorde med Sandro Cavazza. Without You efter nya med Alex Warren.

0: FM Radio 95,3. Och det är vi som gör dig världens största hitlåtar. Till exempel då Sienna Spyro och Material Lover. Nyss också Avicii. Grimma Without You som han gjorde med Sandro Cavazza under första halvan av 10-talet. Och vi ska ännu längre tillbaka i tiden faktiskt om en stund. Till millennieskiftet. Den franska DJ-duon Mojo och deras Lady. Det var ett tag sedan vi hörde den låten. Och så här låter aktuell musik som dyker upp efter ett kort uppehåll här på Fan Radio. Jag har Sabrina Carpenter på gång för dig. I House Tour.
1: Fan Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fan Radio.
1: Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Rävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
1: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
1: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
2: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller lång weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
5: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
4: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg, så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
6: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
4: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
7: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
8: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny då.
7: Nej, bara bilen, tack.
8: Vad vill du ha för dricka till det?
7: Nej.
8: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
7: Gud, en flyttbil!
9: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
10: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
11: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
9: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Nu är det godisdags.
12: Ja! Yeah! Godis!
11: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
13: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
14: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
13: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
14: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
15: Beställ allt på ett och samma ställe så sparar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
11: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Ludde, idag känns det att det är höst.
17: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
16: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
18: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
19: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
20: All fun at work.
21: Presenteras av
22: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
20: Fun Radio.
23: Vi spelar

Från millennieskiftet, en Fun Radio Flashback, Mojo och Lady Hear Me Tonight. Ni såg också Sabrina Carpenter och hennes house tour. Om en liten stund bara, musik med Jason Derulo, nya Michiko. Det här är först Guetta och Lopez i Save Me Tonight.

0: Fun Radio 95,3. Och det är vi som gör dig världens största hits på jobbet. Om en stund så innebär det till exempel musik med både Dua Lipa och Ariana Grande. Precis innan vi ger oss in i måndagslunchen. Och förutom nyheter så har jag även Skånes snabbaste eventkalender för dig. Idag med tips för hela familjen.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
3: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Park och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
4: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
5: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
10: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
11: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
12: Någon vecka senare.
11: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
12: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
1: Hösten presenteras av
13: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
1: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
13: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
14: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
15: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
16: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller long weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
17: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
16: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
18: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
16: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
19: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
20: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
19: Nej, nej, bara bilen, tack.
20: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
19: Nej.
20: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
19: Nej. Gud, en flyttbil.
0: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
21: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
22: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
23: Nu är det godisdags.
24: Ja! Yeah! Godis!
23: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
24: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
23: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
25: Ludde, visst är det skönt att man kan gå till Mammuthund och katt och få råd?
26: Ja, tips som till exempel kost är ju bra att få.
25: Mm-hmm, för man vill ju äta rätt.
27: Mammuthund och katt.
28: Mammuthund och katt.
23: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
29: All fun at work.
30: Presenteras av
31: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
32: Fun Radio.
33: Vi spelar världens

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med tips för dig som är intresserad av rymden. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe observatoriet i Oxie. Och där kan du och andra astronomi- och rymdintresserade få svar på frågor som till exempel, vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och andra viktiga saker som du har gått och funderat på. Det blir föredrag, även barnvänliga, utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet. Och då finns det ju hur mycket skoj som helst att titta på där uppe. I övrigt finns det mycket att hitta på och det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18. Och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör, det är alltså Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe. Och mer info om det här finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje. Välkomna att delta. Arrangör, det är alltså Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe. Och mer info om det här finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender.

0: talking. Fun Radio. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
1: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen är klart och fint väder på de flesta håll i sydvästra Skåne. Temperaturerna på en 13-14 grader ungefär och svaga till måttliga vindar.
0: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
1: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Fun Radio.
0: Nu senaste nytt.
5: Nordkorea har under natten mot måndagen avfyrat flera robotar mot japanska havet, uppger Sydkoreas militär. Projektilerna sköts upp i närheten av huvudstaden Pyongyang och Sydkorea skärper nu sin övervakning och vaksamhet inför eventuella ytterligare uppskjutningar, meddelar de i ett uttalande. Svenska myndigheter avslöjar nu en omfattande penningtvätt. Ryskspråkiga nätverk misstänks ha tvättat flera miljarder kronor i Sverige, där det ryska språket är den gemensamma nämnaren. Verksamheten har skalats upp till nära industriell nivå med transaktioner på 2,9 miljarder kronor, varav 75% skett inom landet. Detta enligt Sveriges Radio. SVT Nyheter avslöjar idag stora säkerhetsbrister i tusentals samhällsviktiga svenska styrsystem. Många är direkt åtkomliga online, ofta utan lösenord. Som exempel kunde värmen på Region Västra Götalands kontorsbyggnader kontrolleras av vem som helst via en vanlig hemsida. Nationellt cybersäkerhetscenter varnar kraftigt för systemens exponering på nätet. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
2: Det här är världens bästa jobbprogram.
1: All fun at work.
2: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Här finns musik från Sienna Spiro, Great Expectation heter låten. Strax vidare bland annat med Pitbull och till exempel Madonna. Du väntar Bring Your Love.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
5: It's the Fun Waker.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
5: Fun Radio.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
8: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Inte se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: För dig som hellre går genom dörren.

0: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
1: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
2: Några veckor senare.
1: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
2: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
0: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
4: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
5: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
7: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
8: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
7: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
9: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
7: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
10: Nästa. Strut eller baggare?
11: Ja, jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
10: I samma strut?
11: Ja! Jag har sett dem ovanpå varann.
12: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
13: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
14: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergården cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
12: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
14: Nu är det godisdags.
15: Ja! Yeah! Godis!
14: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
16: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
14: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
17: Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
18: Nissan, har du sett att på Mammut, Hund och Katt har de ett stort sortiment av jättegott foder?
19: Ja, Ludde. Det är som snickaren sa. Det krävs list för att göra ett bra foder.
18: Uff, ja, idag är du verkligen på hugget.
20: Vi har allting för din lilla skatt.
21: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögs torg i Lund.
22: All fun at work.
23: Presenteras av
24: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
25: Fun Radio.
26: Vi spelar världens

Vi rullar fram genom måndagslunchen med musik från Pitbull & Company, Time of Our Lives heter låten. Och strax till nya franskottet Della. Här är först Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Med sång av Vibrexa fick det här Dave Guetta. Sad Girls heter låten. Och strax vidare blir allt med Catside. Det väntar Animal. Det blir också The Weeknd med Save Your Tears.
1: Fun Radio Guy.
2: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
3: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
4: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
4: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
7: Hösten presenteras av
8: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
7: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
8: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
9: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
10: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
12: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
13: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
14: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
15: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
16: Aj, fan paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
15: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
17: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
15: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
18: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
19: Artikelnummer, tack.
18: Det är 682.
19: Vad sa du? 683.
18: Nej, 682.
19: Sa du 622?
20: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: godisdags.
1: Ja! Yeah! Godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Hej, det här är Magnus Mammut. Gör som jag. När jag ska handla så väljer jag en butik med bra service och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt en linjal, men jag blev i alla fall mätt.
4: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver.
6: På Karlhögstorg i Lund.
7: All fun at work.
8: Presenteras av
9: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
7: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candice Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen är klart och fint väder på de flesta håll i sydvästra Skåne. Temperaturerna på en 13-14 grader ungefär och svaga till måttliga vindar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candice Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Svenska myndigheter avslöjar nu en omfattande penningtvätt. Ryskspråkiga nätverk misstänks ha tvättat flera miljarder kronor i Sverige, där det ryska språket är den gemensamma nämnaren. Verksamheten har skalats upp till nära industriell nivå med transaktioner på 2,9 miljarder kronor, varav 75% skett inom landet. Detta enligt Sveriges Radio. SVT Nyheter avslöjar idag stora säkerhetsbrister i tusentals samhällsviktiga svenska styrsystem. Många är direkt åtkomliga online, ofta utan lösenord. Som exempel kunde värmen på Region Västra Götalands kontorsbyggnader kontrolleras av vem som helst via en vanlig hemsida. Nationellt cybersäkerhetscenter varnar kraftigt för systemens exponering på nätet. Nordkorea har under natten mot måndagen avfyrat flera robotar mot Japanska havet, uppger Sydkoreas militär. Projektilerna sköts upp i närheten av huvudstaden Pyongyang och Sydkorea skärper nu sin övervakning och vaksamhet inför eventuella ytterligare uppskjutningar, meddelar de i ett uttalande. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
2: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

En låt som är likhet med till exempel Venedig står delvis på Polen. Från Amsterdam fick det här Another med Talk to You. Klockan är 13 och alldeles strax blir Justin Timberlake dyker upp i ett samarbete bland annat med Snoop Dogg som heter Sign, som är först till nya singer från Taylor Swift. Här är Patient Zero.

0: Ed Sheeran tillsammans med Martin Garrix i Repeat It. Och strax vidare musiken, bland annat med 90-talsklassiker Tupac dyker upp, strax med California Love. Vi har också Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
1: Hösten presenteras av
3: BF Bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och Curla Nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
5: Weberöds kakelkompani.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
1: Några veckor senare.
6: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
1: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars, you are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
3: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
5: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
6: Aj, fan, paga. Digga där god helt i stuga. Helt i stuga.
5: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
7: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
5: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
8: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
9: Ja, vi gör ingen extra lök.
8: Men, alltså jag vill ju ha lök på.
9: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
8: Men vadå?
9: Då måste du välja oliver också.
10: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
11: Hyr smart, helt okomplicerat.
12: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
10: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja! Yeah! Godis!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
12: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
16: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
15: Varför då?
16: Ja, kopplar du inte?
17: Vi har allting för din lilla skatt.
18: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögs torg i Lund.
19: All fun at work.
15: Presenteras av
10: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
5: Fun Radio.
3: Vi spelar världens största hit.

En 90-talsig klassiker, en tidlös sådan. Du fick ett 2-pack här på Find Your med California Love. Och strax till nya singeln från Alex Warren. Hans Emerald Eyes dyker upp om 3 minuter. Först till Jesse och Calvin Harris. I am satisfied.

0: Så till låten Drop Dead fick det här med Olivia Rodrigo. Strax vidare musiken bland annat med Dua Lipa. En stund Don't Start Now, det blir också Kygo med The Same Mellow.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
6: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
7: Någon vecka senare.
6: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
7: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Hösten presenteras av
8: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
4: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
8: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
9: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
10: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
11: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
12: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
11: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg, så kan du istället se fram emot uttryck som det här:
13: mamma mia, motore, autostrada, amore.
11: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
14: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
15: Jaha, har du ditt fastnummer?
14: Måste man ha det?
15: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
14: Jaha.
16: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
3: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
16: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Nu är det godisdags.
17: Ja! Godis! Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
18: Ja, vi sticker till Candys Lund!
17: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
19: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
20: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
19: Ja, det vet jag katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
20: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen.
21: Buff. Vi har allting för din lilla skatt.
22: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
17: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
23: All fun at work.
24: Presenteras av
25: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
26: Fun Radio.
27: Vi spelar världens största hits.

0: Jag har haft en trevlig arbetsdag så här långt. Kygo fick det här med The Same Love. Strax det senaste nytt när klockan blir 14. Då väntar nyheter och väder. Men innan det ska vi ta och kika till evenemangssvängen. Här är Fun Radio Guide med ett måndagstips.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guide.
1: Uppdatera.
0: Långt Kygo fick det här med The Same Love. Strax det senaste nytt när klockan blir 14. Då väntar nyheter och väder. Men innan det ska vi ta och kika till evenemangssvängen. Här är Fun Radio Guide med ett måndagstips.
1: Fun Radio 95,3.

0: loppet. Och då finns det ju hur mycket skoj som helst att titta på där uppe. I övrigt finns det mycket att hitta på och det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18 och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör det är alltså Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe och mer info om det här finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
2: Under eftermiddagen är klart och fint väder på de flesta håll i sydvästra Skåne. Temperaturerna på en 13-14 grader ungefär och svaga till måttliga vindar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
3: Europeiska unionen begränsar importen av hybridbilar från Kina till maximalt 350 000 fordon per år från och med 2027. Det är under hälften av de upp till 800 000 bilar som väntas importeras i år. Beslutet följer en överenskommelse mellan EU och Kina som syftar till att avvärja ett handelskrig. Detta rapporterar Bloomberg. Tidigare idag inträffade en skolskjutning i Aubagne, nära Marseille i södra Frankrike. En rektor och en lärare har skadats och en 14-årig elev har gripits misstänkt för att ha avlossat skotten. Skadorna bedöms inte vara livshotande och polisen uppger att händelsen inte kopplas till landets pågående skolprotester. Detta uppger flera franska medier. SVT Nyheter avslöjar idag stora säkerhetsbrister i tusentals samhällsviktiga svenska styrsystem. Många är direkt åtkomliga online, ofta utan lösenord. Som exempel kunde värmen på Region Västra Götalands kontorsbyggnader kontrolleras av vem som helst via en vanlig hemsida. Nationellt cybersäkerhetscenter varnar kraftigt för systemens exponering på nätet. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
4: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: I knew it, I knew you, fick det här med Taylor Swift. Klockan är 14, det är i början studion, närmast med ny musik från Jason Rulo.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Här tillsammans med DJ Goya, låten Michiko.

0: Här får ni oss till Fjolan med Ransas Hits. Harry Styles fick det här med American Girl. Så strax vidare musiken, bland annat med Bruno Mars. Det väntar I Just Might. Men sen också Emilia med klassiken Superstar, så stanna kvar.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s at work. Fun Radio.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
6: Better Cars. You are worth better.
5: Välkommen till Better Cars på Fosie.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
11: Några veckor senare.
10: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
11: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
9: Hösten presenteras av
12: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
13: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
14: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
15: Weberöds kakelkompani.
14: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
3: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
16: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
3: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
17: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
3: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
18: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
19: Jaha du, ja då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
18: Ja, okej.
19: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
18: För att hyra en flyttbil?
19: Ja.
0: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
20: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
9: Vill
1: Bilmärket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv. En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
21: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
22: Nu är det godisdags.
23: Ja! Yeah! Godis!
22: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
23: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
22: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
24: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
22: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
25: Hej, det här är Magnus Mammut. Gör som jag. När jag ska handla så väljer jag en butik med bra service och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt en linjal, men jag blev i alla fall mätt.
26: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
27: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver.
28: På Karlhögstorg i Lund.
2: All fun at work.
9: Presenteras av
29: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
2: Fun Radio.
30: Vi spelar världens

musik från Jamelia som fick ett stort skivkontrakt redan vid 16 års ålder, vilket var ganska ovanligt på den tiden för en brittisk R&B-artist. Jamelia här på Find Your med Superstar. Strax till senaste singeln från Shakira. Hennes sol dyker upp om 3 minuter. Först till Sienna Spiro här i Material Lover.

0: Det är måndag på jobbet och det är Emma i studion. Här fick du musik från Sabrina Carpenter. Busy Woman heter låten. Och strax till en Busy Woman. Det handlar om Jennifer Lopez. Hon har gjort en comeback på sistone med den här låten. See Me Tonight dyker upp tillsammans med David Guetta. Det blir också Kygo med Lose Somebody som stannar kvar.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Nej men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha. Hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
4: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
4: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
7: Hösten presenteras av
8: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
7: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
8: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
9: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
10: Nej då, det är smidigare så här.
11: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
14: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
15: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
12: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller lång weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
16: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
12: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
17: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
12: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
18: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
19: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
18: Ja, nej, inga problem.
19: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
18: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
20: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Hyr snabbt.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
4: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
3: Varför då?
4: Ja, kopplar du inte?
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
7: All fun at work.
8: Presenteras av
9: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
7: Fun Radio.
10: Vi spelar världens största

Martin Thorsson Tryck med mig Johan. Jag finns med dig i jobbmusiken hela vägen fram till klockan 18 som vanligt. Jennifer Lopez och David Guetta fick det här i Save Me Tonight. Strax nyheter och världen när klockan blir 15, men först till norsk musik från Kygo och så amerikanska Ryan Tedder också på en hörna i Lose Somebody.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Under kvällen och natten fortsatt klart och fint på alla håll här i regionen. Sjunkande temperaturer ner till 2-3 plusgrader kan vi få framåt morgontimmarna. Då ska det dock mulna på lite och under dagen imorgon så får vi 12-13 grader och troligtvis en del regnskurar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: Tidigare idag inträffade en skolskjutning i Aubagne, nära Marseille i södra Frankrike. En rektor och en lärare har skadats och en 14-årig elev har gripits misstänkt för att ha avlossat skotten. Skadorna bedöms inte vara livshotande och polisen uppger att händelsen inte kopplas till landets pågående skolprotester. Detta uppger flera franska medier. SVT Nyheter avslöjar idag stora säkerhetsbrister i tusentals samhällsviktiga svenska styrsystem. Många är direkt åtkomliga online, ofta utan lösenord. Som exempel kunde värmen på Region Västra Götalands kontorsbyggnader kontrolleras av vem som helst via en vanlig hemsida. Nationellt cybersäkerhetscenter varnar kraftigt för systemens exponering på nätet. SMHI har utfärdat en gul varning för ymnigt snöfall i nordvästra Dalarna, Härjedalen och sydvästra Jämtland från tisdag kväll till onsdag morgon. Och man ska räkna med dålig sikt, snörök och halka i trafiken. Det är därmed risk för förseningar och inställda avgångar även i kollektivtrafiken. Lokalt kan upp till 20 cm snö falla. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
3: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
3: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: En bit in i trefikat fick du musiken från Dua Lipa, Levitating heter låten. Det gjorde man i studion den här timmen med Bee Brexa och till exempel Jess G. Men först till ett nytt stjärnskott.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Här är Della med Ain't No Layer på Find Your Eye. God eftermiddag.

0: I måndag på jobbet och vi rullar fram med världens största hits här på Find Your B. Brexa fick det här med New Religion. Och strax vidare bland annat med en klassiker från Robin Els. Hennes Show Me Love dyker upp alldeles strax. Det blir också Sara Larsson med Crush.
1: Missa inte Spinning Sessions. The world's biggest DJ. DJ. Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt. Fun Radio. 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: bettercars.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
2: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
4: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller long weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
5: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
4: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
6: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
4: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
8: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
7: Nej, bara bilen, tack.
8: Vad vill du ha för dricka till det?
7: Nej.
8: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
7: Gud, en flyttbil!
9: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
10: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
11: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
12: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Nu är det godisdags.
14: Ja! Yeah! Godis!
13: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
15: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
13: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
17: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
16: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
17: Ja, man vill ju ha något som biter.
18: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
19: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
20: All fun at work.
21: Presenteras av
22: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
23: Fun Radio.
24: Vi spelar världens

En klassiker från det tidiga 90-talet, remixad av ingen mindre än den svenska DJ:n och producenten Stonebridge. Det var han som fixade till den här riktigt schyssta versionen av Show Me Love med Robin S. Tack så till nya singeln från Taylor Swift. Hennes Patient Zero dyker upp efter Sienna Spiro.

0: Det är morgon på jobbet och det är i West Edion. Madonna och Sabrina Carpenter fick det här med Bring Your Love. Och strax vidare bland annat med Martin Garrix och till exempel Clean Bandit. Så stanna kvar.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
5: It's the Fun Waker.
1: Vardagsmånar 6-10.
5: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
6: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
7: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
8: Någon vecka senare.
7: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
8: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Hösten presenteras av
9: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
4: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
10: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
11: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
13: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
14: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
13: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg, så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
15: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
13: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
16: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
17: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
16: Nej, bara bilen, tack.
17: Vad vill du ha för dricka till det?
16: Nej.
17: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
16: Gud, en flyttbil!
18: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
3: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
19: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Nu är det godisdags.
20: Ja! Yeah! har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
21: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
20: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
22: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
23: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
22: Ja, det vet jag katten. Har du tur stämmer det. Bättre är att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
23: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen. Buff.
24: Vi har allting för din lilla skatt.
25: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
20: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
26: All fun at work.
27: Presenteras av
28: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricks el.se.
29: Fun Radio.
30: Vi spelar

0: Med sång av Ed Sheeran fick det här Martin Garrix också på en hörna i låten Repeat It. Strax i klockan 16 väntar nyheter, trafik och väder med första här.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med tips för dig som är intresserad.
0: Strax i klockan 16 väntar nyheter, trafik och väder med första här.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste.

0: året. Och då finns det ju hur mycket skoj som helst att titta på där uppe. I övrigt finns det mycket att hitta på och det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18 och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör det är alltså Astronomiska sällskapet Tycho Brahe och mer info om det här finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten fortsatt klart och fint på alla håll här i regionen. Sjunkande temperaturer ner till 2-3 plusgrader kan vi få framåt morgontimmarna. Då ska det dock mulna på lite och under dagen imorgon så får vi 12-13 grader och troligtvis en del regnskurar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.

0: Tidigare idag inträffade en skolskjutning i Aubagne, nära Marseille i södra Frankrike. En rektor och en lärare har skadats och en 14-årig elev har gripits misstänkt för att ha avlossat skotten. Skadorna bedöms inte vara livshotande och polisen uppger att händelsen inte kopplas till landets pågående skolprotester. Detta uppger flera franska medier. SVT Nyheter avslöjar idag stora säkerhetsbrister i tusentals samhällsviktiga svenska styrsystem. Många är direkt åtkomliga online, ofta utan lösenord. Som exempel kunde värmen på Region Västra Götalands kontorsbyggnader kontrolleras av vem som helst via en vanlig hemsida. Nationellt cybersäkerhetscenter varnar kraftigt för systemens exponering på nätet. SMHI har utfärdat en gul varning för ymnigt snöfall i nordvästra Dalarna, Härjedalen och sydvästra Jämtland från tisdag kväll till onsdag morgon. Och man ska räkna med dålig sikt, snörök och halka i trafiken. Det är därmed risk för förseningar och inställda avgångar även i kollektivtrafiken. Lokalt kan upp till 20 cm snö falla. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Fun Radio. Trafikinformation presenteras av
2: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
3: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Och Go-Kart City. Electric Power.
5: Upplev känslan av ren kraft.
6: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledningen av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
2: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
3: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Och Go-Kart City. Electric Power.
5: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
4: Fun Radio.

0: här är världens bästa jobbprogram.
1: All fun at work.
0: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
2: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Det var inte så länge sedan de gästade Köpenhamn för en strålande konsert. Cat's Eye fick det här med Animal. Om en stund under vidare musiken väntar Sam Smith med Diamonds. Så blir också duon Another med Talk to You.

0: Tomskoi.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då. Då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
8: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller long weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
9: Aj, fan, paga. Digga det god hit i stuga. Helt i stuga.
8: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
10: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
8: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
11: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
12: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
11: Nej, bara bilen, tack.
12: Vad vill du ha för dricka till det?
11: Nej.
12: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
11: Nej. Gud, en flyttbil!
13: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
14: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
4: Hösten presenteras av
15: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
16: Weberöds kakelkompani.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
17: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Nu är det godisdags.
18: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
18: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
19: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
20: Ludde, idag känns det att det är höst.
21: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
20: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
22: Vi har allting för din lilla skatt.
23: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögs torg i Lund.
24: All fun at work.
25: Presenteras av
26: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
27: Fun Radio.
28: Vi spelar världens största

Här finns musik från Sam Smith som har släppt en himla massa låtar genom årens lopp. Bland annat så gjorde han ju faktiskt ledmotivet till en Bond-film, Writings on the Wall. Det var typ 10 år sedan, lite drygt. Sam Smith fick det här med Diamonds och strax till nya singeln från Jason Roa. Hans Michiko dyker upp om 3 minuter. Först till Calvin Harris och Jesse. Här är Satisfy.

0: här är jobbet med Dolphin Höck med mig Johan. Jag finns med dig i jobbmusiken fram till 18. Olivia Rodrigo fick det här med Drop Dead. Och strax vidare musiken bland annat med Somber och till exempel Miley Cyrus. Built on legacy, shaped by decades of inspiration.
1: Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
4: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
4: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Hösten presenteras av
7: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
1: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
7: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
8: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
11: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
12: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
9: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
13: Aj, fan paga. Dig det god helt i stuga. Helt i stuga.
9: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
14: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
9: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
15: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
16: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
15: Nej, bara bilen, tack.
16: Vad vill du ha för dricka till det?
15: Nej.
16: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
15: Gud, en flyttbil!
0: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
17: Nu är det godisdags.
18: Ja, godis!
17: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
18: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
17: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
17: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
19: Ludde, har du sett min leksak?
20: Ja, Misan. Och titta min.
19: Den är ju svinrolig.
21: Vi har allting för din lilla skatt.
22: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karlöksdorg i Lund.
23: All fun at work.
24: Presenteras av
25: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
26: Fun Radio.
27: Vi spelar världens

0: Sverige.
1: Fun Radio.
2: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
1: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten fortsatt klart och fint på alla håll här i regionen. Sjunkande temperaturer ner till 2-3 plusgrader kan vi få framåt morgontimmarna. Då ska det dock mulna på lite och under dagen imorgon så får vi 12-13 grader och troligtvis en del regnskurar.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp med rätt färg för höstens alla hemmafix.
1: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Fun Radio.
3: Nu, senaste nytt.
5: Nu står det klart att årets Nobelpris i ekonomi tilldelas Robert E. Hall och Michael Woodford. De får utmärkelsen för sina modeller som ger regeringen

0: och centralbanker verktyg att hantera ekonomiska kriser och störningar bättre än tidigare. Forskningen bidrar till att förstå och bemöta utmaningar som exempelvis energikriser eller plötsliga förändringar i hushållens konsumtion. Europeiska unionen begränsar importen av hybridbilar från Kina till maximalt 350 000 fordon per år från och med 2027. Det är under hälften av de upp till 800 000 bilar som väntas importeras i år. Beslutet följer en överenskommelse mellan EU och Kina som syftar till att avvärja ett handelskrig. Detta rapporterar Bloomberg. Tidigare idag inträffade en skolskjutning i Aubagne, nära Marseille i södra Frankrike. En rektor och en lärare har skadats och en 14-årig elev har gripits misstänkt för att ha avlossat skotten. Skadorna bedöms inte vara livshotande och polisen uppger att händelsen inte kopplas till landets pågående skolprotester. Detta uppger flera franska medier. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Fun Radio. Trafikinformation presenteras av
2: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
3: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Och Go-Kart City. Electric Power.
5: Upplev känslan av ren kraft.
6: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledningen av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
2: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
3: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Och Go-Kart City. Electric Power.
5: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
4: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
4: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
7: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Imorgon på Find Your, klockan precis efter 17. Många sitter i bilen på väg hem från jobbet just nu. Hoppas att det är en trevlig arbetsdag. Den här timmen tar vi på Madonnas klassiker Celebration. Men stund också Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Men först till Shakira senaste. Här är Soup.

0: Musik från Toy Story 5. Taylor Swift fick det här med I Knew It, I Knew You. Strax vidare musiken blir att med en dansklassiker. Yves Le Roc dyker upp med sin hittills största hitlåt Rise Up. Om stund blir också Harry Styles med American Girls.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss. Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
5: Weberöds kakelkompani.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
7: Några veckor senare.
6: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
7: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbetterhelp.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
3: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
5: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller lång weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
6: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
5: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
7: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
5: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
8: Nästa. Strut eller baggare?
9: Ja, jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
8: I samma strut?
9: Ja! Jag har väl sett dem ovanpå varann.
10: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
11: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
12: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
10: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Nu är det godisdags.
14: Ja! Yeah! Godis!
13: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja! Yeah! Vi sträcker till Candys Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
15: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
16: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
15: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
16: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
17: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
13: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
18: Ludde, har du sett min nya fina miljövänliga kattsand?
19: Åh, vad bra missan. För att kissar man utanför, då får man ju skäll.
18: Ja, ibland kan det vara droppen för husse och matte.
20: Vi har allting för din lilla skatt.
21: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
22: All fun at work.
23: Presenteras av
24: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricks el.se.
25: Fun Radio.
26: Vi spelar världens

I måndag kväll på Find Your, det är Johan Fräff mikrofonen. Evil Rock fick det här med en klassiker, Rise Up heter låten. Och strax till Adele som klättrar på många topplistor just nu. Inte en lejer dyker upp efter Bruno Mars.

0: Hit och sena Spiro kommer från London. Material Lover heter låten. Och strax vidare bland annat med Post Malone. Det väntar Chemical. Om en stund också Van Republic med Need Your Love. Dessutom ska vi ta och kika till vad som händer ikväll i regionen, så missa inte Fun with Guy om inte stöd.
1: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshit. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s at work. Fun Radio.
3: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
10: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
11: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
12: Någon vecka senare.
11: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
12: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Hösten presenteras av
13: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
8: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
14: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
15: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
16: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
5: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
17: Aj, för paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
5: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg, så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
18: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
5: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
19: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
20: Artikelnummer, tack.
19: Det är 682.
20: Vad sa du? 683.
19: Nej, 682.
20: Mm. Sa du 622?
21: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
22: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
23: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
21: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
24: Nu är det godisdags.
25: Ja! Godis!
24: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
25: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
24: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
26: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
27: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
26: Varför då?
27: Ja, kopplar du inte?
28: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
29: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
24: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: All fun at work.
30: Presenteras av
31: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
2: Fun Radio.
32: Vi spelar världens största

0: med sången Ryan Taylor i spetsen fick den här gruppen One Republic med Need Your Love. Strax till klockan 18, då väntar er nyheter, trafik och väder om Rata Kiwan för idag. Önskar nu en riktigt trevlig måndagkväll.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guide.
1: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med tips för dig som är intresserad av rymden. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie. Och där kan du och andra astronomi- och rymdintresserade få svar på frågor som till exempel, vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och andra viktiga saker som du har gått och funderat på. Det blir föredrag, även barnvänliga utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet. Och då finns det ju hur mycket skoj som helst att titta på där uppe. I övrigt finns det mycket att hitta på och det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18 och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör det är alltså Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe och mer info om det här finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten fortsatt klart och fint på alla håll här i regionen. Sjunkande temperaturer ner till 2-3 plusgrader kan vi få framåt morgontimmarna. Då ska det dock mulna på lite och under dagen imorgon så får vi 12-13 grader och troligtvis en del regnskurar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
4: Europeiska unionen begränsar importen av hybridbilar från Kina till maximalt 350 000 fordon per år från och med 2027. Det är under hälften av de upp till 800 000 bilar som väntas importeras i år. Beslutet följer en överenskommelse mellan EU och Kina som syftar till att avvärja ett handelskrig. Detta rapporterar Bloomberg. Tidigare idag inträffade en skolskjutning i Aubagne, nära Marseille i södra Frankrike. En rektor och en lärare har skadats och en 14-årig elev har gripits misstänkt för att ha avlossat skotten. Skadorna bedöms inte vara livshotande och polisen uppger att händelsen inte kopplas till landets pågående skolprotester. Detta uppger flera franska medier. SVT Nyheter avslöjar idag stora säkerhetsbrister i tusentals samhällsviktiga svenska styrsystem. Många är direkt åtkomliga online, ofta utan

0: lösenord. Som exempel kunde värmen på Region Västra Götalands kontorsbyggnader kontrolleras av vem som helst via en vanlig hemsida. Nationellt cybersäkerhetscenter varnar kraftigt för systemens exponering på nätet. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Fun Radio. Trafikinformation presenteras av
2: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
3: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Och Go-Kart City. Electric Power.
5: Upplev känslan av ren kraft.
6: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledning av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
2: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
3: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Och Go-Kart City. Electric Power.
5: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
4: Fun Radio.
1: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
4: Fun all night.
1: Presenteras av
7: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
8: Och ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
4: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då. Då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Hösten presenteras av
7: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
8: Weberöd Kakelkompani.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
9: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
10: Aj, fan, paga. Dig det god helt i stuga. Helt i stuga.
9: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
11: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
9: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
12: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
13: Ja, vi gör ingen extra lök.
12: Men, alltså jag ville ha lök på.
13: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
12: Men vadå?
13: Då måste du välja oliver också.
14: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
3: Hyr smart, helt okomplicerat.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
14: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Nu är det godisdags.
15: Ja! Godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
16: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
17: Ludde, vet du vem som har nästan allt?
18: Ja, missan, det är väl jag det.
17: Nej, det är ju mammut, hund och katt. Jättesortiment av foder för både hund, katt och smådjur.
18: Ja, det låter smarrigt.
17: För till exempel kanariefåglar är ju också hungriga.
19: Vi har allting för din lilla skatt.
20: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
21: Fun all day.
22: Presenteras av
23: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
4: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
24: Fun Radio.
25: Vi spelar världens största

0: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
1: Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
4: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
4: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Hösten presenteras av
7: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
2: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
7: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
8: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
9: Nej då, det är smidigare så här.
10: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
12: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
13: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
14: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
11: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
15: Ay, fan paga. Digga där god helt i stuga. helt isstuga.
11: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg, så kan du istället se fram emot uttryck som det här:
16: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
11: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
17: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
18: Jaha, har du ditt fastnummer?
17: Måste man ha det?
18: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
17: Jaha.
19: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
20: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
21: Nu är det godisdags.
22: Ja! Yeah! Godis!
21: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
22: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
21: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
19: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
21: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
23: Ludde, vet du var man hittar naturligare djurmat?
24: Ja, missan, det är väl mammut, hund och katt det. Det är så gott att de bara vill sätta tänderna i det.
23: Ja visst, hugg in.
25: Vi har allting för din lilla skatt.
26: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
27: Fun all night.
28: Presenteras av
27: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
21: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
1: Fun Radio.
29: Vi spelar världen.

0: Morgon Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten fortsatt klart och fint på alla håll här i regionen. Sjunkande temperaturer ner till 2-3 plusgrader kan vi få framåt morgontimmarna. Då ska det dock mulna på lite och under dagen imorgon så får vi 12-13 grader och troligtvis en del regnskurar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och

0: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
2: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
2: Fun all night.
0: Presenteras av
3: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
1: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: väcker dig och tar dig till jobbet.
1: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
2: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
1: Vi hörs 6-10 varje vardag.
3: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
4: It's the Fun Wake Up.
0: Vardagsmorgnar 6-10.
4: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Hösten presenteras av
1: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
0: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
7: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
8: Några veckor senare.
7: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
8: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
3: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
5: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
6: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
5: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
7: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
5: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
8: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
9: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
8: Ja, okej.
9: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
8: För att hyra en flyttbil?
9: Ja.
10: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
11: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
12: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
10: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja! Yeah! Godis!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
12: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
16: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
15: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
16: Ja, man vill ju ha något som biter.
17: Vi har allting för din lilla skatt.
18: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
19: Fun all night.
20: Presenteras av
19: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
12: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
19: Fun Radio.
20: Vi spelar världens största

0: Radio Guy.
1: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
0: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
6: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
7: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
8: Någon vecka senare.
7: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
8: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Hösten presenteras av
9: soffor och sängar på Caroli i Malmö och
4: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
10: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
11: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
13: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
14: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
13: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
15: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
13: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
16: Hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
17: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
16: Ja, nej, inga problem.
17: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
16: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
18: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
3: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
19: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Nu är det godisdags.
20: Ja, godis! har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
21: Ja, vi sticker till Candys Lund!
20: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
22: Visste du att det är nu lag att chipmärka katter?
23: Det var som hundan.
22: Ja, men Mia på Mammut hund och katt är så snäll. Hon är utbildad och fixar det snabbt.
23: Ja, gå dit så får du nog godis.
24: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut hund och katt.
25: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
20: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
26: Fun all night.
27: Presenteras av
26: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
20: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
26: Fun Radio.
28: Vi spelar världens

0: Äntligen radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten fortsatt klart och fint på alla håll här i regionen. Sjunkande temperaturer ner till 2-3 plusgrader kan vi få framåt morgontimmarna. Då ska det dock mulna på lite och under dagen imorgon så får vi 12-13 grader och troligtvis en del regnskurar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night.
2: Presenteras av
4: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
1: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
0: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
3: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
5: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
6: Aj, vad paga! Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
5: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
7: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
5: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
8: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
9: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
8: Nej, bara bilen, tack.
9: Vad vill du ha för dricka till det?
8: Nej.
9: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
8: Nej. Gud, en flyttbil!
10: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
11: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
12: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
13: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
14: Nu är det godisdags.
15: Ja! Yeah! Godis!
14: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
16: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
14: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
17: Ludde, idag känns det att det är höst.
18: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
17: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
19: Vi har allting för din lilla skatt.
20: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
21: Fun all day.
22: Presenteras av
21: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
22: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
23: Fun Radio.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
8: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
9: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
10: Någon vecka senare.
9: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
10: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Hösten presenteras av
11: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
6: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
11: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
12: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
13: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
3: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
14: Aj, fan paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
3: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
15: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
3: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
16: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
17: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
16: Nej, bara bilen, tack.
17: Vad vill du ha för dricka till det?
16: Nej.
17: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
16: Gud, en flyttbil!
18: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
6: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart.
19: Klostergården Cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergården Cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
20: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
21: Nu är det godisdags.
22: Ja, godis!
21: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
22: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
21: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
23: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
24: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
23: Ja, det vet jag katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
24: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen.
25: Buff. Vi har allting för din lilla skatt.
26: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
21: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
27: Fun all day!
28: Presenteras av
27: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
21: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
29: Fun Radio.
30: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten fortsatt klart och fint på alla håll här i regionen. Sjunkande temperaturer ner till 2-3 plusgrader kan vi få framåt morgontimmarna. Då ska det dock mulna på lite och under dagen imorgon så får vi 12-13 grader och troligtvis en del regnskurar.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night.
0: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
0: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Hösten presenteras av
4: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
3: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
7: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persienna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
8: Några veckor senare.
7: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
8: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Bose.
1: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
2: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller long weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
5: Aj, fan paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
4: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
6: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
4: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
8: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
7: Nej, bara bilen, tack.
8: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
7: Nej.
8: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
7: Gud, en flyttbil!
9: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
10: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
11: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
12: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Nu är det godisdags.
14: Ja, godis!
13: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja, vi sticker till Candys Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
15: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
13: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Ludde, har du sett min nya kattsäng?
17: Ja, missan. Får man provliga?
16: Ja, det är klart. Här finns plats för båda två.
18: Vi har allting för din lilla skatt.
19: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
20: Fun all day.
21: Presenteras av
20: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
13: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
22: Fun Radio.
23: Vi spelar världens

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
8: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
9: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
10: Någon vecka senare.
9: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
10: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Hösten presenteras av
11: soffor och sängar på Caroli i Malmö och
6: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
12: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
13: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
14: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
15: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
16: Aj, fan, paga. Digga där god helt i stuga. Helt i stuga.
15: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
17: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
15: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
18: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
19: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
18: Nej, bara bilen, tack.
19: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
18: Nej.
19: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
18: Nej. Gud, en flyttbil!
7: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
6: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart.
20: Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
21: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
22: Nu är det godisdags.
23: Ja! Godis!
22: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
23: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
22: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
24: På onsdag, Ludde, då är det kloklippning.
25: Ja, vad skoj det ska bli. Helen på Mammut Hund och Katt är så snäll. Och så får man godis.
24: Ja, nu får vi påminna Husse och Matte så att de ringer och bokar.
26: Vi har allting för din lilla skatt.
27: Mammut Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
22: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
28: Fun all day.
29: Presenteras av
28: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
22: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
30: Fun Radio.
31: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night.
0: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: Missa inte Spinning Sessions. The world's biggest DJ. Varje fredag vid midnatt.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
0: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
12: Better Cars. You are worth better.
11: Välkommen till Better Cars på Fosie.
13: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
14: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
15: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
16: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
17: Aj, fan, paga. Digga där god helt i stuga. Helt i stuga.
16: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
18: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
16: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
19: Nästa. Strut eller baggare?
20: Ja, jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
19: I samma strut?
20: Ja! Jag har väl sett dem ovanpå varandra.
1: krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
21: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
22: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
23: Nu är det godisdags.
24: Ja! Yeah! Godis!
23: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
24: Ja, vi sticker till Candys Lund!
23: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
25: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
23: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
26: Ludde, har du sett hur fin min päls blivit?
27: Ja, missan, du är så snygg så du hade kunnat gå på catwalken. Woof.
26: Äsch, så snäll du är. Jag tackar för ordet från Mammut, Hund och Katt. Bra både för mig och för husse och Mattes plånböcker.
28: Vi har allting för
29: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
30: Fun all day.
31: Presenteras av
30: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
23: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
30: Fun Radio.
32: Vi spelar världens största hit

0: klocka.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
0: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
2: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
0: Vi hörs 6-10 varje vardag.
3: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
4: It's the Fun Waker.
5: Vardagsmorgnar 6-10.
4: Fun Radio.
5: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
6: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lund Spark och Maskin. De säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lund Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
7: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
8: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
13: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
14: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
15: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
16: Någon vecka senare.
15: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
16: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
17: Hösten presenteras av
18: soffor och sängar på Caroli i Malmö och
17: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
18: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
19: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
20: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
21: Aj, fan paga! Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
20: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
22: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
21: Rosbergs Däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs Däck i Lund.
1: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
2: Artikelnummer, tack.
1: Det är 682.
2: Vad sa du? 683?
1: Nej, 682.
2: Mm. Sa du 622?
22: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
23: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
24: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergården cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
25: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
26: Nu är det godisdags.
27: Ja, yeah, godis!
26: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
27: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
26: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
28: Ludde, på onsdag ska vi vaccineras av veterinären Torsten på mammut, hund och katt.
29: Oh, jag vill inte. Jag är spruträdd.
28: Ja, men du får jättegott godis.
29: Ja, då kommer jag. Ring och boka.
30: Vi har allting för din lilla skatt.
31: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
32: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
33: Fun all night.
34: Presenteras av
33: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
32: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
35: Fun Radio.
36: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun
0: Västra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam.

0: Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
0: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
5: Weberöds kakelkompani.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
7: Några veckor senare.
6: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
7: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
9: Vi skapar
8: för dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse. Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller lång weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
2: Aj, fan paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
1: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg, så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
3: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
1: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
4: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
5: Ja, vi gör ingen extra lök.
4: Men, alltså jag vill ha lök på.
5: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
4: Men vadå?
5: Då måste du välja oliver också.
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Helt smart, helt okomplicerat.
8: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
6: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
10: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
11: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
10: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
11: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
12: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: Missan, visste du att Mammut hund och katt säljer skandinavisk hundmat?
14: Ja, säljer det. Är det något gott då?
13: Ja, så in i Norden.
15: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut hund och katt.
16: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
17: Fun all night.
18: Presenteras av
17: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
8: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
19: Fun Radio.

0: fredag 23.00. Bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
8: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
9: Nej men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha. Hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
10: Någon vecka senare.
9: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
10: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Hösten presenteras av
11: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
6: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
12: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
13: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
14: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
15: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
16: Aj, fan, paga. Dig det god helt i stuga. Helt i stuga.
15: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg, så kan du istället se fram emot uttryck som det här:
17: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
15: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
18: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
19: Jaha, har du ditt fastnummer?
18: Måste man ha det?
19: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
18: Jaha.
20: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
21: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
0: Bolaget är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv. En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
22: Nu är det godisdags.
23: Ja! Yeah! Godis!
22: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
23: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
22: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
24: Missan, på Mammut Hund och Katt har de jättebra schampon och tvålar för oss djur.
25: Jag vet, Ludde. Har du förresten hört historien om älgen som tvättade sig och blev ren?
24: Ja, det har jag faktiskt gjort.
26: Vi har allting för din lilla skatt.
27: Mammut Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
22: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
28: Fun all day.
29: Presenteras av
28: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
22: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
30: Fun Radio.
31: Vi spelar världens största hit.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten. Fun.

0: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio 95.3.
0: State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
0: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
5: Weberöds kakelkompani.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja, godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
4: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
2: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg, så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
5: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
2: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
6: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
7: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig, då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
8: Några veckor senare.
7: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
8: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
9: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
10: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
9: Ja. Okej. Okay.
10: Mm, så tar vi dina fingeravtryck här och här.
9: För att hyra en flyttbil?
10: Ja.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
11: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
12: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
2: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
3: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Med världens största hits. Dygnet runt.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
4: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah! Godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Hösten presenteras av
0: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
1: Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
0: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
2: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
3: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
4: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
3: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
5: Mamma mia, motore, autostrada. Amore.
3: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
6: Nej men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
7: Någon vecka senare.
6: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
7: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
9: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
8: Ja, nej, inga problem.
9: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
8: Ja, fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
10: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
11: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
12: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
14: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
15: Nej då, det är smidigare så här.
16: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
17: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
18: Ludde, idag känns det att det är höst.
19: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
18: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
20: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Mammut, Mammut. häst, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
21: Fun Radio. Vi spelar världens

0: Video finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se. Nyheter, trafik, väder och Skånes snabbaste eventkalender.
1: Fun Radio
0: 95,3.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.